0: love. Mi wè ni yon, mi la nan se dodo ya, joda o, branda o, ya o dagba kudo fida o, beso nyo kusu gade kakudo, e fana gave min ti blaton, nya me lako, mi lakpe du nya heha o, hasose o, nya kakando oto o, o la de mwo mena mi kito kito.
1: Nou pokpon de dijifwe gande le miyafwe tuko la si, ye pe dijen, ye pe miyafwe togo wa, ne fa, e miyafwe nkogwe de defwe nyon han, watem a yedi, e yo a devine togo vi. De siade
2: afi enyu so tote le kwa no nu o chando la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nu vo ke mia no neon
4: desome mia o se ke ni togo tobe siya mi ma o se ke ni le espi agbe to
5: afi ke mi le fiare mi da si adire o obe politik mwa mi mia ke mia kman konu ke mi le dia
6: te nu om le nyon e doale yin go dome doale gba
7: do ke mi le wa mouni e doala de vine ka tore de yo e doa de vine ame poto ke ken en ami globe mia opposition ke mia no dune mia porte voa
8: amo gamle wasio le ko la o bene lo ikonjia lo ngba so ga o chan.

0: no to wa we no we to mi don fona ma mi ba ho mi a ne ko agbe nu akia a mi da pe ni to ho no la egbe agbe mo gbon ro mi a mi a ba foja yin gban nti koko e gogo na ye de kape o yo na mi terizi a de ma so yan le de to ma ite ko si da tv le modan do pe yin ku charity sina ye la o do na mi egbe le yin yawo da kele bi nke ke tutu gwan le pi a pe ve ku ivo a din gwan mi mi do so mi ni yon bi wo na mi vo ya mi a kan ya jojo ta na mi zande ya mi la yi igbe fan de de vovovo di egbe a mi gbon na hon mo zon zon be enya pa ni mi pa le funa club de la presse be ru la kwe mi va va ni club de la presse pa ma ba gbon du kwa mi be nya jojo kenken na mi so ndo kusuga we vi kudo ifane to hono di mwa kuma o ba lo do ni po ndo kusuga re ka ku fan mi we ni yon be ru ru egbe to la nu e di
1: Goelo nujolo
0: no no to wa we no we to o mi kan gbe de du kwa me be nya jojo uta na mi fufu be du nya hehe ki mi du kwa me vi o pata o la po gu mi li gba ku do le ko la ko mi to vi o mi do a e ni e ta nya vi vi ke nti o le de ngle ku li agu en vi du do ya eso to go be du do pi ki pona ku jo do do ku do a me gbe to be je na o be nya o gwa gbo Togo be dudo pe ki pona e si bakudo si kokwe po zambe e nya ugwa o so dudo de so du to me kudo ale ke ye a me ko le kara be nu to a me ola po si kokwe la zando e nya ya ele kan ho to nu si be akpe bla ni son ni ne e ga ho me ko la zan la yi miliya uivo adreni la trova du kwa me be nya jojo kenken jine

Ela igbe fan de di poti au jin. Formatek be suku le le koto jine e skru koko yivyo kwa me ko pato le di la prepare master, licence BTS kudo BTA. Be yo be tuturo vovovo gba le ye di. O ho nyonyo be kpero di ISO 21001, ISO 9001. Gba ho bobo doa menti be di si le Afrika be wedo ho pebe skru koko yipe o dome. Le Togo gba kudo Afrika kienkien. Egbe gbogbon vovo si be we andre nene kpona gome le wabe tuturo be ho ho me. Ke wan, mena tem ho tuturo le jome topograf bakpa di. Génie civil, BTP environnement, qualité, hygiène, sécurité, eau, assainissement, transit, douane, secrétariat bureautique, DAOCAO. Et Souklou Vio, Souklou Koko Yvio, Ameko Hobak, Yeye, Edo, Ton Tochan, Edo Peto, Ame Oni, Dotone, Wado Kyoa, Formatek, Be Souklou, Alebe, Anami, Mon, Poko, Be, Miato, Troisili, Miabe, et Noukwa, Plaonti, Miadou, Tou, Le, Doabe, Wawo, Me. Oh, on a un sojour là-bas et fil en deck un gandrena ou trop gâton. Même les dawa, deck un gandrena donc au souga ou éve. 90-03-84-16. 90-03-84-51. Et mi pokale di alo mi waza ple di a mi la kero anti. Formatek 03-yao.fr. Et ni wabe email. www.formatek.tg wabe site web. Afa be sukulu wa, ele koto ijina edua, be ayapopo be totro be kuhe, ena be na yodo le kebe tutudo ya na skulu koko ivyo, ke la na be na gadodo gomena le kebe dodo yo, makudwa joto otowa, ola tempwe mevava, niko ngonglon towe divo. So weti la be nkeke tutugbon towa di, ke wan afa be sukulu wa, ne mi ho tutudo ekbe ya, Et la tempo gazodo gomena dontina ya popobe totro esoki gbona. Wabe sukulua, alo wabe sukulu kboa, sukulu koko ikboa, ele tokwen Casablanca le lome. Plus 228-22-21-75-67-70-45-15-15. Eji mi la pokale a kero wanti, mi la kbo le ensia assurance bedo piabe. Ngo domele tokwen Casablanca. Ismi be sukulu achan, ele wo yoyo, na sukulu koko yivyo, kwa kudo wabe jilao, be yole tuwedo le jeni civil, be akpadi, jeni elektrik, mekaniki industriel, matematiki informatik, kwe toho, e wan, e monu pokpo su levi yosi, be waho, le kebe tutudo ya, Le ismi be tukulwa, ele hunwe bagbo so wetri, abe nkeke andren gwan so ewo gwanzi, ele wo konko de bos chan, yaoda wetri abe nkeke we aton gwan, kudo yaoda wetri abe nkeke we ve gwan, nyeko ngongro jenkwe la ten yeji la dam de mo ye ya di, ba kudo sukulu abe kwo di chan fan. Sukulu anto bagwa, ojan hwi wetri we reka gwan, be nkeke ve gwan, kekbo na. www.ismi-afrique.com et nous avons un site web. On a tempo pour canon les 00-228-84-00. Jago be inosi atyon la gwo jago chokola, jago choko. Enyo na perekpekpe. Vashki ri, fromaj, beni, elasiame. Kakawet, sardine milo, sardine keita, sardine djoum. Maroba miali ta yivu aton. Ebe vegeta toali ta maton. Tourne sol toan okpo li ta maton. Lak batem kero li ta leka toan. Iti. Votik be si anyi to me si nyo le nyo be wanon wanon la me sien me. Otik be si yola kwa go gan me tonne go vituki me tole. Ebe pyo a ta tohan long lo rozi be o kul. Prima be si an hain jojon isi a dodwe fana sikoti a menuna me. Ola kwa li ta eka kufan to emili ta lo fa tong bakudo prima plaket. Boji supremi vele nyele ke nyobe miyano zan. Peti po a pikolo e la si ame. Boji si sur 30 e han le. Scotia sa. Et tout puis un vêtement, toi, quoi, qu'on doit gagner la fille, si à fille,
o trena nu nyuede te grand mère nyama sibele le pelo nyonu o nti le wa be koko ewo o be akpadi gbeje vio wa ko nyonu vio ameko pata manyele de funa sibadale le to le nyantia me di moni te grand mère me so le clom ya do kontia nyonu ba me onu nti nu la potena minuele sibe tu gbeje vito nene 92010202 di mi la pokale ase no go minuele festival be nu dudu la siame ebe to no sol ba mi ebe vegetal to le festival choco le gamvi me ebe mayonnaise festival be jojo ni beti hon hon vo vo le si festival be nyino si ebe molu gba kudo ebe sardine star cafe pe na lo mi nti o la odo sun deken ezanado enumati konao O le dia mele ke la kwe lwa menti le nou sapea. Ni kwa opene ne ke la siwa hore ne ko isukulu a 5 an ke mou lea. O la soro da 72-18-72-78-10. Be rebe vive nou da pe le nou ka fwe le dia me ke la kwe do yonti le nou ave sasa me ke we la o servis a nyon nou we wan. O la o se ve o dobo biyo be homa a de kopi. Na po dume vini be homa me ke la nongwe domena wa chan eto. O la nyame ke binywe de buna me onto buna doku e kokwe o jona jina sogwe be a o doa. O la da si homa mene gloa e pere kabe do wowo. O la monje smartphone nti a me ke swe do kwe do doa me blibwa. E yo le di o la kwe wobo la o do le a me gome. Franse gbea e la nonu bono kwa lo vino no. Ne o doa kwa e la gba don jyo nywe de. E do pedebe le di dreva ke la no ngonyome lo gote sa gbado eye hun ku hombe da se di homa kategori B la no esi e la do pe bla ton voa ton soyi Amerike le di la odo ya ne po kale 91-62-80-20-96-49-07-40-10 Gros prestige le koto e jina zuave, o le di zandi ato alak bon joto, o le di dreva alo kuku, o le odo di wa lengkwi lwentine, o le di kamera de surveillance alo zochinu, 70-46-56-11-96-03-114-116-99-04-04-81, e di la pokale ase wanko, kontakt arrobas group-prestige.pro, e nyi wabe email. O la kpoli aveli ve somyom didi le assemble de du akbo. Ho melebe yobu yobe vi de kaje vi so he vi yo ameve. Pewe aton le dekasi, pewe ton le dekasi. O yo obe akbenye gan son o akbenye gan brighty. O jo la takpa mele igana. O dido MRS ba misape kele. Akba le pe doa. Memle na wetri eva yabe nkeke we asile ke gwandi kwa. Ongba se wanko mele kekero de vi yontia 99-92-70-59-233-503-418-809 E di mi la pokale a kele wabe di lonti le akpe do do tohe de la na inami. O kwa vo le rob akpe tere ven le taksi ven le asigan me so ya dakwa me be mwazi a me ke twenya ne bava kwe. Opo kaki vodi o chon le ezrana webe mwadi si bole yi kontournman nene la fobol popi ave nko. Ame etwe nyane geno radio kanal FM ne bava hwen. Midakpe toro to veve o do miyabe ame inti non nota. Befande di o chon midu ebe senpe kwa mi le biyobe wetro ane ba jejine miyok pata Michel Tomega e la pipi a godo e la so hane do da. Eye mbiyona mi ame kole duwa be jikbezan ekbe 1 oktob chan. Ndo jikbezan nyo ena mi jenko ame kokpata o jile oktob yame. E kaka vado enu uwa msomon kokpwa sole biyo jikbezan nyo ena mi. Eye kanal FM be toro to lono to. Kanal FM ba me veve o chan. Mbiyo wetriye ya be afo nyo e soso ne miyokpata. Bi kame nou vevya wo yemi kero nkeke chuchuk bon to adia. Mi abe mok pok po enyi bena. Mi akpon keke kpoti agwa kudo. Kpoti okpata. Ko link wa wawetroa. Neno boko ne mi okpata.